nam ne onyankopon na te no kurem bra wura de fra ne ka kire ne se me ne onyankopon twie bia po nante mani na ye pa na mema mapam adam ne wo ntem twira ne se oyie sitiem amen.